0: қалдым. Егітлан қыз қошық айтып жүрсе бір пайт мистер Чопра шығып келді қызы дадасы. Егітам болғысы қайнатам келіп қалды деп намасте деді. Мына қабасте деді құлағы тегіп та сітташа деді. Етке қарап нахи нахи мухаббат деді. Нахи нахи керек бар мына мухаббат деді. А Кришна малишне қаршыман деді.
1: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.